0: Helele moholo wa ka.
1: A be khotso.
0: Khotso ntate. Khotso monga ka. E mine hantle metsotso he re furaletse ho rayane ya bobedi ha iletwe. Ha iletwe.
2: A ga tlo ka magatla.
0: Ka o fela. Nete a go. Na te dume.
2: Wa pela ndate.
0: Ge sa ikela mong a ka wena o ya jwa.
2: A ga pela na.
0: E anda.
2: Tu go pa ya ba ya ba di go ya a u dira vroeg na.
0: E anda.
2: Ni le ba le nna ka ta si go se ka ya mo ngiya. Ba de kha la ma ri ya o se. Na ma ta ma khwane.
0: I'm going to go to the house.
3: Wa bela ndade
0: nete a go re sa ikela e bona ntse ya bang
3: a ba ba le tsuka ma ha
0: e ya nda
3: ndade mo ho di mara ke mpoya mo rena ka kha je nda muna
0: ka o kae
3: ka kha je nda mo la kampaki
0: kampaki
3: ye ndi ndade
0: e ya ndade
3: ku pa we ri da
0: tsala pe
3: ke le de le ndade Ina la morena se se la se se tsa tapalo go go ha o ke le mondia. Ile de le ntate ga di buka. Ile de le ntate no ga di ka go di no kala. Da de ka u ga ka go po so ka lo go mo ga bolo ke isi. Da de bra pe di ba ga de tsepo ya ga. Da de ga bi nyala morena di haleluya. Ile de le me se po nya ga fulu se po nya ga di se di mo gara. Le mongolo o bua wa ke mahauli tumelo ya ene dang le bona ke ntate mongolo tumelo ke mpo ya morala ke ka bona ka khaje le go pota ka ba ma ka mona o ke to gaela ba te bana go go da re wa ke ga go la se gina lo ara
0: helele mongolo wa ka
3: a ngi na be
0: ai la le makwala ge no ne Isiletse hantle misotso ma medi re fukala tsi jalo hora ya ne ya bobedi. Ke nahana hore re ite re yeng ka ntle he go lo dinyagela. Ha ke go hopola hore ke re re nyana le shumela metso medi le hore nya bobedi.

Hey, fuma. Hey, fuma. Ya fuma. Hey, fuma. Ya fuma. Hey, fuma. Ya fuma. Wala ula fuma. Ya fuma. Kimu solo fuma. Ya fuma. Anaba hau bagula fuma. Ya fuma. Asuba ila bukoko fuma. Ya fuma. Uwe nangwa fufule ula fuma. Ya fuma. Kalo tulola ula fuma. Ya fuma. Wata hutriba fuma. Ya fuma. Kato hote na fuma. Ya fuma. Kimu kukucho na fuma. Ya fuma. Dale teoladi dikamu kwa una fuma. Ya fuma. Auta fuma na pegula fuma. Ya fuma. Utile nuka yungu fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma. Ya fuma.

0: Ireland.
1: Ka le ga tlo le ka magere.
0: Go fela.
1: Se tshabana sa go.
0: Ndade.
1: Ke kopa o kokota stemana.
0: A ebo. O kokota o so gwetsa go na mo ke tuka.
1: Mahale suku.
0: O ndade.
1: Eem.
0: E ndade.
1: Ke a lebowa mme.
0: Mahale suku go kae?
1: Ke le bitse sem.
0: Kopana ya mahalo suku ya na tshagalo kae?
1: Ka ne tsa ke tsela tsema.
0: O ntate, o ntate mang?
1: Ntate, la o musungutu.
0: Ntate?
1: La o musungutu.
0: Ntate hla o musungutu.
1: Eh, kwa di mphaki.
0: O ya ntate.
1: Yeah.
0: Oh, look, you're in that.
1: Thank you.
0: Thank you.